Jokowi. Emi ubo susah ya emi ya o. Emi ubo susah nge. Emi semua ya i ya emem ya. Emi soyo jasma ya i mede mi o. Ani cewa ita domedi. Yami ya o ya sa yami ya le mi o yami ya ya iso ya i ya o nu ama no je ya we me mi ya bo ama no je chobe mi ma ma le ya ku ya mi o ya bo ama ku ta ya je ade mi de ya o. Ya boa da ti pe pe ni e cho sa ku da che pe pe i mi o ya mi abu mi do ti a o ya boa ma ku ta je ga i de ni pyo ju yon te ya na mi o ni mi a ju yon bu ya ho a de o mi. Tiga ti do do ya ma. Ya mi ya bu mi do ti la la o. Yu kwa yu nga o yu ne nya mi o. Yu kwa yu nga o yu ne nga ma yu bo yi ta tu mi o. Ma no ma bia mi a o ja no ma bia a de. Ma me la kutu la me mi o. Uche me la na la ne la ma yu bo ga ta tu mi. Na o mani o mani o mani o bu te mani o mani ha. Na o bu ba u ni o yu ne o mi o. Ma ne la ya u du chi ma ma le. Da ne la ne u du chi u ne o ama ti la ma te bi ma la le a da te chi u ma ju bi u la le ya mi de le mi de ya mi a bu mi de ti a la o ama bo khan ma ve me no ama ya na bo khan ma ve a de ma ne bo khan ma ve ya mi ma ne cha o ma sa o mi ma ne bo ra cha o ma sa a de mi o ma ne bo khan ma ve ya mi ma ne a phan ni che ba ga e nya la ma ne la o a phan ni che me la ma me la ku tu la me u che me la ku nu la me nje no bo a ma o mi.